0: super melodia Buzului. Pe 10 plecăm în Grecia. Papi din Galați.
1: Mulipi și... Selada
0: din Sirtaki. O dăm în...
2: Da. Mm?
0: O dăm în...
2: Asta-i tată.
3: La mulți ani, Petre, bă!
0: Regele! La mulți ani, rege!
2: Petrică, dă pe zup, Petrică! Pătrun state al mai vichiere, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la